amerikanske orgeldronning Shirley Scott her med nummeret Blue Seven. Og nu skal vi over til en nulevende portugisisk guitarist, nemlig Bruno Pernada, som her spiller nummeret Steady Grace, som han så også selv har komponeret.

De dumme svin synger Bjarne Liller her sammen med Papa Bues Viking Jazz Band. Nu skal vi have en anden dansk gruppe, Clothing Club, som er fra Aarhus, og de blander jazz med hiphop. Og her er det nummeret Norwegian Wool. Wool, altså norsk uld.

0: Sergio Mendes klaversolo på kompositionen Minya Saudade fra lige præcis den her plade, som han lige omtalt, Cannonballs Bossa Nova, sammen med The Bossa Rio Sextet of Brazil, udkom i 1963, og indeholder altså mange store klassikere. Minya Saudade, som du lytter til her, Cocovado, Groovy Samba, og ja, flere numre, som du bør tjekke ud på egen hånd. Igen en meget god situation til at beskrive Sergio Mendes klaverspil og hans musikalske evner. Ikke den helt store virtuos, han ligger ikke og fylder ud over det hele, men han er helt enormt god til i sin akkompagnering, men i den grad altså også i sin soli, til at skære helt ind til benet og egentlig bare kun sådan ligge og lege med de absolut mest nødvendige melodiske og harmoniske tematikker. Et lille 12-tal herfra.
1: After Carnegie Hall, yeah, same time, November of 62, I went back to Brazil.
0: Ja, og det var egentlig med nyoptanket selvtillid og tro på tilværelsen, at Sergio Mendes vendte tilbage. Og var egentlig sådan rimelig klar på at etablere sig i Rio og fortsætte med at spille.
1: And then I continued to work at the Bottles Bar, quartets, quintets, and you know.
0: Men som det var tilfældet for flere af Brasiliens fritænkende og progressive kunstnere, så havde det daværende militærdiktatur konsekvenser for Sergio Mendes. Han blev også underlagt censur og chikaneret af det daværende regime. Men det var faktisk en episode med et ellers ret uskyldigt telegram, der var dråben, der fik bæret til at flyde over.
1: I sent a telegram to a friend of mine, this guy there, Wesley Duke Lee.
0: En kendt brasiliansk maler, der i 1964 var en af de første frivillige til at teste virkningerne af LSD på egen krop på en klinik i São Paulo, hvorefter han lå sig ind i et rum for at tegne. Og det resulterede altså i billedserien Lisetica, der Formação de um Povo, som blev stærkt kritiseret for at være systemkritisk, og altså også fik militærregimets spotlight til at rette sig fast og kontinuerligt på Wesley Duke Lee og dem, han kommunikerede med.
1: The telegram said that the word of the day is large diapers and warm milk. I was immediately arrested, really, because the military thought that was a code that I was talking to my other communist friends about. Sincerely, I went to the headquarters of the military. They interrogated me, blah blah blah blah blah. So you know, there you go, there you got your movie right there, Sergio Mendes, yeah, ass guy. Oh, Wesley, yeah, Lenin, that's it. That's how stupid they were. And yes, I'm really. And I got tired of that. I said, you know, the country is going to be a problem for at least, and it was, for at least another 4 or 5 years, arresting people. And I said, no. LA, here I go.
0: Selvom det på papiret går godt for Sergio Mendes, så har han mildest talt svært ved at komme fra Rio tilbage til Los Angeles. Kun lige med nød og næppe får han hjælp fra hans diplomatven i Brasilien.
1: And I asked him, can you help me? I want to go to the United States. And he asked me, said, do you know anybody? I said, no, but you gotta help me. So he did help me. He gave me some airline tickets and a little money that I could stay a couple of months. So I came to LA. In November of 64.
0: Så med hjælp fra en brasiliansk diplomat havde Sergio Mendes altså mulighed for at bo i USA i et par måneder med de penge, han havde fået stillet til rådighed. Han kendte samtidig også en konsul i Los Angeles, som tilmed hjalp ham lidt på vej, da han så endelig var landet.
1: Which was a friend of my friend in Brazil that start bringing me to play for like parties, private parties. And
0: ja, udover private jobs, så stilede Sergio Mendes altså også højt, og lå bestemt ikke på den lade side endnu en gang, og var meget, meget effektiv.
1: I got a job at a jazz club here called Shelley's Man Hall in Hollywood. And Shelley was a great drummer, you know, did all the movies at the time. So that was my idols from the West Coast. Shorty Rogers, Buddy Shank, and you know all the guys, and so I, that was my work.
0: Ja, altså meget effektiv Sergio Mendes, der altså også lige var blevet far for første gang, og i øvrigt havde en kone, han også skulle forsørge. Så derfor var der altså brug for, at Sergio Mendes fik noget for hånden og fik tjent nogle penge. Så derfor så indkaldte han, som man gjorde på daværende tidspunkt, til pladeselskabs auditions, hvor altså flere pladeselskaber så stemmer sammen til en koncert kun arrangeret for dem, og det gav på det.
1: I start auditioning for record companies. In those days, that's what bands did. The record companies would looking for new talent. They would come. Actually, the first time I did an album for Capitol Records, and he was a producer. David Cavanaugh was a producer of Nat King Cole. He saw me at Shelley's Man, so I did an album, Brazil '65.

for fan. Okay. Vi skal selvfølgelig også høre... Ja, jeg vil kalde det en vis disvinyret klassiker, Marcato Atomico, som jeg har spillet med alle mulige forskellige musikere, artister og sanger, som Sergio Mendes altså også har givet et bud på her sammen med Sergio George. Rimelig kævel.

Yes, og vi skal også lige have fingrene i Reza Edelupu-kompositionen Laia Ladaia, som George Bain også har lavet en helt fantastisk fortolkning af, men den her er også ret fed.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Ja, velkommen inden for denne her lørdag eftermiddag. Klokken er lidt over 4, og vi skal altså være i selskab med hinanden de næste 2 timers tid. Og der er masser af gode sager på programmet, ikke mindst sommer, solskin, en let brise og masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Oscar Brown Jr. Her er det But I Was Cool. Velkommen til Utopia.
2: I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves of steel and never show folks how you honestly feel. I've lived my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long, sappy, I have run away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I